aninga vewe vewe vewe vewe vewe komandela asa asa kokuyashika.